0: 大きく舵を切ったはずなんだけども、今になってその戦争で儲けるっていうことは許されないし、まあ、そのためにもやはり戦争中のやっぱ被害の問題についてはきちんと清算をしなきゃいけないと、まあ、私たちも、まあ、こういうことを求めていくことが今後の日本にとっても、の行く末を決めることだと思ってやっていますけど、憲法9条の下で日本の産業っていうのは発展をしてきたわけですから、その道を変えちゃいけないと思いますね、はい、やはりそういう世界中の人たちと仲良しくして、その中で利益の発展をしていく社会を目指していかなきゃいけない。そのためにやっぱり9条を変えていくということは許されないと思います、はい、日本の戦後史がそういう歴史だったわけですから、それを変えていくということは許されないと思います。
1: 日本作家花屋贼康繁多年记录侵华老兵忏悔史实，出版多部相关著作。近期他接受总台专访，直指当下日本缺乏历史认知。在他看来，作为二战侵略国，日本没能对侵略历史深刻反省。更令他忧心的是，当下日本年轻一代对本国历史现实局势认知匮乏，正在埋下新的隐患。
2: 戦争についての反省すらに今の日本政府はないです。だから開戦当時って日本というのはものすごい侵略国家なんですよ。それはね、中国だけじゃなくて東南アジア、あらゆる国、朝鮮しかり、そうしたことに対する反省は全くないです、今の日本政府には。だから国民の大多数がそういう日本の現状に気づいてこそ、初めて日本の平和というのは作られる。だから今かろうじて日本の憲法の中で9条があるんで、今の首相それを踏み外そうとしてるわけでしょう、9条を改憲して。だけどもほとんどの若い人はそれに対する危機感すら持ってない。その辺をどういうふうにしてその打開していったらいいのかというのが、私個人としての割では力不足だからね、まだどうとも言えないんですけども、ただ若い人たちにはやはり日本の現状、物を言えなくなっている現状というものについてしっかり認識してもらいたいなと。
1: 根据德国经理人杂志26号报道，德国汽车制造商大众汽车集团计划扩大裁员规模至10万人，同时关停四家德国工厂。报道称，大众汽车计划在今年3月宣布削减约5万个岗位的基础上，进一步削减岗位数至10万个，并计划关停位于汉诺威、茨威考、埃姆登以及内卡苏尔姆的四家工厂。此外，大众汽车还计划将未来5年投资额减至约1300亿欧元，较先前计划减少约15%。
3: 您正在收看的是《朝闻天下》。
1: 国内天气方面，记者从福建省防汛抗旱指挥部获悉，今天白天，漳州、厦门、龙岩将出现暴雨，局部大暴雨，降雨量50到80毫米，局部可达150毫米。
4: 当前，福建全省维持防汛4级应急响应。相关部门提醒，强降雨易引发山洪、城乡积涝及滑坡、塌方、泥石流等次生灾害，请低洼地区、地质灾害隐患区域群众及时转移避险。
1: 24号晚，广西百色市凌云县遭遇强降雨，辖区国道212线、国道357线等多处路段相继出现边坡、滑坡、泥石流、树木倒伏等险情，交通受阻。当地各相关部门迅速响应，赶赴现场开展抢险保通工作。
4: 截至昨天，受影响国道均已恢复正常通行，泗水河主干道水位逐步回落，目前已退至警戒线以下，沿岸险情趋于缓和。
1: 23号起，贵州省平塘县出现持续强降雨，造成当地霸王河水位上涨。24号，平塘县新建村对外唯一出山主干道被洪水淹没，交通中断。
4: 眼下，村里的蜂塘李进入集中成熟、集中上市销售关键期，当地干部联动消防救援力量，紧急开辟水上运输通道，抢运鲜果。
5: 新建村地处低洼河谷，两侧环山，这条通村公路是村内蜂塘里外运的唯一通道。受连续强降雨影响，村内3公里低洼路段被洪水淹没，